0: Sayangkah Auda kepada keluarga?
1: Kalau memang Auda menyayangi keluarga,
0: lindungilah diri Auda dan keluarga daripada kanser pembuluh nombor satu negara.
2: Hentikan penggunaan tembakau. Elakkan menghirup asap rokok. Amalkan kehidupan yang sehat.
3: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosy Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

9.12 minit pagi waktu Brunei. Sebelum meneruskan siaran, kita sampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, anak bungsu kepada Rani bin Serudin dan Masneh binti Haji Mukti, iaitu Izzatul Aqilah binti Rani telah kembali ke Rahmatullah pada pukul 5.50 minit pagi, Jumaat 27 Zulqa'idah 1447 Hijrah bersamaan 15 Mei 2026 Masihi. Jenazah

0: akan disempurnakan di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pulai. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Anak bungsu kepada Rani bin Serudin dan Masnih binti Haji Mukti, iaitu Izzatul Aqilah binti Rani telah kembali ke Rahmatullah pada pukul 5.50 pagi, Jumaat 27 Zulqa'idah 1447 Hijrah bersamaan 15 Mei 2026 Masihi. Jenazah akan disempurnakan di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pulai.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

Auda malam munajat ancuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke 229 akan berlangsung esok ya. Sabtu 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 16 Mei 2026 Masihi selepas sembahyang fardu maghrib ya. Jadi ini mengenai malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke 229 esok Auda ya, selepas sembahyang fardu maghrib. Dan di antara pengisian malam munajat tersebut ialah Sayyidul Istighfar, bacaan surah Al-Mulk, bacaan doa munajat, satu tazkirah dimuatkan, dan nanti juga ada bacaan selawat tafrijiah ya. Jadi insyaAllah akan bermula esok usai sembahyang fardu maghrib. Jadi untuk maklumat lebih lanjut mengenai malam munajat kali ke 229 ini, Auda boleh dapatkan maklumat menerusi Instagram at khiu.brunai ataupun dengan melayari www.moramora.gov.bn. Dan orang ramai adalah dialu-alukan untuk turut serta bagi malam munajat Majlis Ilmu esok menerusi pautannya http://tiny.cc/munajat-khiu. Dan kita juga maklum mungkin sahaja di pautan ini akan dikongsikan menerusi promo-promo poster di @khiu.brunai. Jadi esok Auda, Sabtu 29 Zulkaedah 16 Mei 2026, selepas sembahyang fardu maghrib, orang ramai dialu-alukan untuk ikut serta bagi malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke 229.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitan Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Katan Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitan Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung bagi jualan istimewa bermula

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid

Jadi Auda bercakap mengenai dengan makan ini. Lagi ada acara yang masih lagi berlangsung di negara Brunei Darussalam di daerah Tutong. Jom Makan Food Fest yang telah pun berlangsung pada 13 hari bulan Mei 2026. Yang mana Auda Jom Makan Food Fest telah pun berlangsung pada 13 hari bulan Mei yang mana bertempat di kawasan Lapang Pentas Diraja. Jadi Auda Jom Makan Fest tersebut diadakan selama 5 hari dan masih lagi berlangsung ya sehingga 17 hari bulan Mei 2026, iaitu pada hari Ahad pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah malam. Jadi ada sebanyak 95 vendor yang terdiri daripada anak-anak tempatan dan juga 10 daripada vendor tersebut adalah terdiri daripada anak-anak kampung RPN Bukit Beruang kawasan 1 dan juga 2. Dan selain daripada vendor makanan, juga diadakan aktiviti persembahan pada setiap malam dan juga acara kejohanan sukan iaitu kejohanan bola jaring dan juga kejohanan Mobile Legend. Jadi acara berkenaan Auda merupakan sebuah inisiatif community yang bertujuan untuk mempromosikan produk makanan tempatan dan juga memperkasa usahawanan belia dan juga memeriahkan juga daerah Tutong khasnya. Dan ia juga bertujuan untuk menyediakan platform kepada usahawan tempatan untuk meneroka dan juga berdaya saing secara sihat di negara ini. Jadi Auda, bagi yang masih lagi belum membuat perancangan untuk hari ini, khususnya kepada penduduk-penduduk di daerah Tutong ataupun mungkin di Bandar Serba Gawan, di Kuala Belait dan juga di daerah Tutong, di daerah Temburong, boleh berkunjung ke daerah Tutong di mana acara yang berlangsung di daerah Tutong ketika ini adalah Jom Food Fest, Jom Makan Food Fest ya, berlangsung bertempat di kawasan Lapang Pentas Diraja. Jadi pelbagai makanan, pilihan makanan dan juga minuman yang menarik menantikan habis kita semua bagi penggemar makanan daripada makanan tempatan dan juga pelbagai jualan daripada usahawan tempatan yang kreatif dan juga berbakat ya. Selain itu juga sama-sama kita menyokong peniaga tempatan sambil juga kita meluangkan masa bersama dengan keluarga dan kita merasai juga suasana meriah komuniti di hujung minggu ini. Jadi jangan lepaskan peluang, datang beramai-ramai dan juga meriahkan acara Jom Makan Food Fest yang berlangsung di kawasan Lapang Pentas Diraja. Baik, apapun untuk semuanya, nantikan Auda, kita akan bersama untuk membawakan Auda majlis Tazkirah Semangat Berdakwah melalui radio bersama dengan Ustaz Muhammad Yusuf bin Haji Abdul Majid sempena dengan sambutan ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Siaran ulangannya akan kita dengarkan nanti pada pukul 4.15 minit petang ini nanti. Baik, kita bersama untuk mendengarkan lagi lagu daripada Saleh Yaakob, Pisang Panas. Mungkin Auda yang bersama ketika ini sedang menikmati secawan kopi ataupun teh dengan menikmati juadah minum petang bersama dengan keluarga. Terima kasih dengan kesetiaan Auda bersama kami di Harmony FM.

0: Sayangkah Auda kepada keluarga?
1: Kalau memang Auda menyayangi keluarga,
0: lindungilah diri Auda dan keluarga daripada kanser pembunuh nombor satu negara.
2: Hentikan penggunaan tembakau. Elakkan menghirup asap rokok. Amalkan kehidupan yang sehat.

Baik, kepada anda yang dalam perjalanan, pastikan lampu kenderaan anda berfungsi dengan baik. Hati-hati hendaknya dan didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, insyaAllah azan Fardu Maghrib bagi negara Brunei Darussalam akan berkumandang pada pukul 6.27 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 6.28 minit petang, dan sementara itu bagi daerah Belait pula iaitu pada pukul 6.30 minit petang.

Baik, untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah azan fardu Aisyah akan berkumandang pada pukul 7.40 minit malam bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 7.41 minit malam, dan bagi daerah Belait pula iaitu pada pukul 7.43 minit malam. Yazid akan kembali selepas azan fardu Isya.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Elai, bukan yang tidak benar-benar kau belampung dibelikan ni. Bapa kau kan?
1: Bukannya apa-apa, Pak. Nganya kan menghias-nghias, ah. Melawakan bilik kuan ni, Bapak.
0: Eh, melawakan bilik? Indah membajar tenaga elektrik kan tu namanya. Ao, ani ndak beda-beda dibuat.
2: Tenaga elektrik penting digunakan mengikut keperluan yang berfaedah bagi mengamalkan sikap berjimat cermat.
3: Ya, ada saya kongsikan satu makluman di sini. Penutupan sementara separuh jalan di persimpangan Jalan 10 Selatan dan Jalan 11 Perumahan Negara Lambak Kanan, dan tarikh dan jam penutupannya ialah bermula esok 16 hari bulan Mei 2026 sehingga 17 hari bulan Mei 2026 bermula pada pukul 9 pagi hingga 6 petang, dan ianya tertakluk kepada cuaca. Dan sebab penutupan sementara ini ialah disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan loop sensor lampu isyarat. Jadi awak boleh rujuk peta dengan melayari talian Instagram, laman sesawang Instagram JKR Brunei, dan pengguna jalan berkenaan diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had laju kelajuan yang telah ditetapkan. Begitu, itu dia tadi satu makluman dikongsikan yang bermula pada esok 16 hari bulan Mei hingga 17 hari bulan Mei bermula 9 pagi hingga 6 petang, dan ianya tertakluk kepada cuaca. Dan penutupan sementara separuh jalan di persimpangan Jalan 10 Selatan dan Jalan 11 Perumahan Negara Lambak Kanan.

Itu dia tadi lagu pilihan daripada Rosni, daripada Tutong, Panggilan Haji dan seterusnya, Cinta Tak Kenal Siapa, penyanyi Aris Ariwatan. Katanya lagu ini ialah

Seterusnya lagu daripada kumpulan Kulit yang bertajuk Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi. Tiada kisah di sebaliknya, namun ini adalah permintaan daripada Nur. Kita dengarkan bersama Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi.

Dalam lagu ada kisah. Dan itu dia tadi lagu pilihan daripada siapa tadi tu? Nama lagunya ialah, tajuk lagunya ialah Kau Kesayanganku daripada Screen. Dan seterusnya ini ialah dua buah lagu lagi pilihan Auda pendengar. Dan ini adalah lagu yang terakhir ya, kerana kita akan berikan laluan untuk berita pada pukul 10 malam nanti. Jadi saya bacakan kisah-kisah di sebalik lagu yang bertajuk Manakah Cintamu daripada Uji Rashid dan juga Amirul. Dan lagu ini berkisah daripada Uji Rashid Hel Amir. Astaga, sorry, maafkan saya. Dan lagu ini menjadi kenangan manis dapat berkaraoke bersama abang sepupu di majlis perkahwinan, santai-santai saja katanya untuk hiburan keluarga pengantin. Dan ini adalah Rosmahani Mawarni Biru Ani Hadir dari Kampung Menumbuk Sabah. Itu dia permintaan lagunya yang bertajuk Manakah Cintamu daripada Uji Rashid. Dan seterusnya lagu terakhir yang kedua ialah lagu ada kisah. Lagu dimintanya ialah lagu yang bertajuk Kawan dari penyanyi Ruhil Amani Husin. Panjang kisahnya ya, saya bacakan sebelum kita ada berita nanti pukul 10 malam. Jadi lagu ini mengenang kembali sewaktu saya dan kawan-kawan saya bersekolah di pusat tingkatan 6 Gadong dari tahun 1979 hingga tahun 1981 yang lalunya. Lama sudah tua. Di mana kami sebagai penuntut pre-university terpaksa belajar bersungguh-sungguh demi masa depan kami dan kemanakah kami akan melanjutkan pelajaran kami lagi apabila tamat di PTI Gadong nanti. Jadi alhamdulillah, pada bulan Jun 1982 saya telah melanjutkan pengajian saya ke Maktab Perguruan Sultan Hasanah Bolkiah Gadong, manakala kawan-kawan saya yang lain ada yang melanjutkan pelajaran mereka ke United Kingdom dan juga ke Universiti Kebangsaan Malaysia di Semenanjung Malaysia. Ketika itu dalam lagu ada kisah kiriman daripada Haji Arifin bin Haji Mohen, Kampung Serasa Muara. Itu dia tadi dua permintaan lagu terakhir yang dapat saya putarkan untuk malam ini dalam segmen dalam lagu ada kisah. Dan kita akan berikan laluan dari Studio Jubilee 1 untuk berita 10 malam nanti, dan kita akan kembali selepas berita nanti.

Baiklah Aida, sekarang disampaikan panduan masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh esok. Bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong ialah pada pukul 4.44 pagi dan berakhir jam 6.06 pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 4.45 pagi dan berakhir jam 6.07 pagi esok. Dan bagi daerah Belait pada pukul 4.47 pagi dan berakhir jam 6.09 pagi esok.

0: Ya, anda mendengarkan Harmoni FM waktu sekarang 6.24 minit pagi. Saya menerima satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Isteri kepada Awang Azmi bin Sukaimi, iaitu Dayang Nur Azizan binti Muhammad Taib, telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini, 28 Zulkaidah 1447 Hijrah, bersamaan 16 Mei 2026 Masihi. Jenazah Yarham akan disempurnakan di Jami'ah Sri Hasanin Bolkiah, Kampung Kiarong pada pagi ini dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Terunjing. Bagi jelasnya disampaikan berita keluarga ini sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Isteri kepada Awang Azmi bin Sukaimi, iaitu Dayang Nur Azizan binti Muhammad Taib, telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini, 28 Zulkaidah 1447 Hijrah, bersamaan 16 Mei 2026 Masihi. Jenazah Yarham akan disempurnakan di Jami'ah Sri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong pada pagi ini dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Terunjing.
1: Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya,

0: sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Semoga kita mendoakan semoga rohnya dicucur rahmat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.

minit tengah hari, Al-Asr 3.40 minit petang, Maghrib 6.27 petang, Isya 7.40 minit malam, Subuh esok bagi daerah Brunei Muara dan Temburong 4.44 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.06 minit pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong Pulau Masuk waktu Fardu Zuhur 12.19 minit tengah hari, waktu Al-Asr 3.41 petang, Maghrib 6.28 petang, Isya 7.41 minit malam, Subuh esok bagi daerah Tutong 4.45 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi esok. Dan seterusnya bagi daerah Belait Pulau Masuk waktu Fardu Zuhur 12.21 minit tengah hari, Al-Asr 3.43 petang, waktu Maghrib 6.30 minit petang, Isya 7.43 minit malam, Subuh esok bagi daerah Belait 4.47 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi esok. Demikian disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Sama-sama kita mendoakan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Ya, dengarkan Harmoni FM waktu sekarang 6.39 minit pagi. Kita menerima satu lagi berita keluarga di sini. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: suami kepada Hajah Norliah binti Haji Aspar, iaitu Haji Awang Majid alias Haji Johri bin Haji Awang Osman, telah kembali ke Ramatullah semalam hari Jumaat 15 Mei 2026. Jenazah Layarham akan disempurnakan di Jami' Al-Sri Hasan Bolkiah Kampung Kiarong pada pagi ini dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Rangas. Bagi jelasnya disampaikan berita keluarga ini sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: suami kepada Hajah Norliah binti Haji Aspar, iaitu Haji Awang Majid alias Haji Johri bin Haji Awang Osman, telah kembali ke Ramatullah semalam hari Jumaat 15 Mei 2026. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Jami' Al-Sri Hasan Bolkiah Kampung Kiarong pada pagi ini dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Rangas.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الح

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Sama-samalah kita mendoakan semoga rohnya dicuci rahmat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian disampaikan sebuah berita keluarga.

saintifik Masikepa dorica-dorica dan tergolong dalam keluarga Masikepidae di bawah order Passeriformes, iaitu kumpulan burung bertenggek. Spesies ini juga dikenali sebagai burung migrasi di rantau ini.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Perlombaan yang berlangsung di Arafah itu turut disertai oleh semua syarikat penyedia perkhidmatan haji. Syarikat berkenaan merupakan penyedia perkhidmatan di Masyair iaitu Arafah dan Mina. Turut dibincangkan lakaran pecahan kemah-kemah jemaah haji negara, perkhidmatan Mohsin serta peralatan dan kemudahan yang disediakan oleh di Arafah dan Mina. Rombongan turut berpeluang membuat lawatan ke kemah-kemah yang disediakan di Arafah. Bir Ali atau Zulhulaifa terus menjadi lokasi tumpuan bakal jemaah haji dan umrah sebelum memasuki kota suci Mekah. Terletak kira-kira 11 km dari Madinah, kawasan tersebut merupakan tempat mikat bagi jemaah yang datang dari Madinah untuk berniat ihram sebelum meneruskan perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah. Bir Ali turut dilengkapi pelbagai kemudahan bagi keselesaan jemaah yang singgah sebelum memulakan perjalanan ibadah di Tanah Suci. Brunei City Festival 2.0 sedang berlangsung sehingga Ahad ini di kawasan letak kereta Jalan Bendahara Bandar Seri Begawan. Lebih 50 pengusaha tempatan dan luar negara mengikuti pesta tersebut. Majlis perasmiannya diadakan petang kemarin. Perasmiannya disempurnakan bersama oleh Pengiran Dr. Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman, Pengerusi Majlis Perniagaan BIM Piaga Brunei Darussalam dan Awang Haji Alimin bin Haji Jaafar, Penolong Pengerusi Rusi bin Piaga Brunei Darussalam. Acara Jom Makan Food Fest yang sedang berlangsung di daerah Tutong terus mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Pelbagai aktiviti menarik serta jualan makanan tempatan menjadi tarikan utama pengunjung sepanjang festival berlangsung. Diadakan sehingga esok di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong, penganjurannya dihasrat dapat membantu mengembangkan sektor ekonomi tempatan serta menarik lebih ramai pengunjung ke Daerah Tutong. Harapan tersebut dikongsikan oleh beberapa orang pengusaha iaitu Dayang Nurbazila Fikria binti M. Nur, Awang Muhammad Faiz bin Sapar, Awangku Muhammad Amir Nur Iskandar Shah bin Pengiran Darudin dan Awang Abdul Hakim bin Yura Mawardi.
1: Untuk memperkenalkan jenis baras barulah yang dari tempatan, kami mengkolek data untuk melihat lokal suka ke indah dengan beras tempatan yang kami bawa baruan inilah. Target besar daripada company kami ini is to menaikkan lagi food security yang ada di Brunei ini lah untuk support lokal lah.
2: Kami ada menyediakan buah lebih 20 lebih buah and cecah ada 7 macam iaitu sos kicap, sos mempelawan, gula belacan, gula udang. Macam jus buah pun kami ada menyediakan, macam kita beli buah, macam sikoi, macam apa, macam mangga, boleh dimix lah buah-buahannya.
3: Yang kami bawa masa ini ada 3 jenis bestseller kami, iaitu green curry, tom yam dan Sarawak. Sambutan pada masa ini meriah dan kami pun bersyukur dapat mengikuti event kali ini. Sambutan pada masa ini sangat menggalakkan lah kita.
4: Masakan-masakan kampung, goreng-goreng ayam sama mie lah, itulah fokusnya. Sambutan orang ramai di sini alhamdulillah okey. Even orang-orangnya sini mensupport ekonomi-ekonomi sini lah, bukan saja untuk kami saja, even sama vendor-vendor lain lah.
0: 1,327 kes kemalangan jalan raya di negara ini dicatatkan pada tahun 2025. Menurut pasukan polis diraja Brunei, peningkatan kes kemalangan pada tahun lalu menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding pada tahun 2024. Menurut penguasa kanan polis, Pengiran Omar Ali bin Pengiran Haji Jamaluddin, Ketua Bahagian Operasi dan Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas, kecuaian pemandu sebagai faktor utama kemalangan termasuk memandu melebihi had laju, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, mengantuk, keletihan serta kurang memberi tumpuan di jalan raya. Bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya, jabatan berkenaan bersama balai-balai polis di seluruh negara akan terus mempergiat penguatkuasaan

Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps. Perhaps. Perhaps. Ya, waktu sekarang 7:57 minit pagi. Ya, rakan kita Awang Asman mengongsikan di kawasan flat Senarubai hujan ketika ini. Dan juga Bella juga mengongsikan kampung Jerudong hujan renyai-renyai semenjak awal subuh tadi. Exist langkah seiringan.

Ikhlas dan sabar adalah antara kunci penting dalam mengamalkan nasihat menasihati sesama ahli keluarga. Berusahalah untuk menerapkan akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah membiarkan ahli keluarga hanyut dalam arus kemaksiatan dan dosa. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia apabila mereka